0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрмокӣ ба бориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 32 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان توجه کنید. امروز یک دلار آمریکایی 9.23 درم، یک روبل روسی 11.13 درم است. همین گونه یک لاری گرجی 3.52 درم، یک یوان چینی 1.36 درم، یک لیری ترکی 19.14 درم، 1000 سوم ازبکی 77.17 درم و یک دینار کویت 3 سومونی ارزش دارد. شما با همین اندیشه چیگونه نظر دارید؟ اگر کارمند در همه امور با راهبرش راضی باشد، وای کارمندی برای تجارت و صاحبکاری تماماً بی منفیت است. این گفته ای البرت گرین خبرد است. مشاهده می شود که ما اکثرا همین گونه کارمند را میکوبیم که همیشه با ما راضی باشد. کی اینجا به فکر شما خطای بیشتر میکند؟ ما یا که خبرد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: барои дарёфти стипендия президентӣ ё бурсияи дурахшандагон, ки тариқи он метавон ба таври ройгон дар донишгоҳи хориҷи кишвар таҳсил кард оғоз шуд. Дар ин бора дар маркази дурахшандагон ба Азия Плюс хабар доданд. Гуфта мешавад қабули ҳуҷҷатҳо аз 6 августи сол оғоз шуда ва акнун то 20 феврали соли 2027 идома меёбад. Марҳилаи дуюми ҳуҷҷатсупорӣ аз моҳи март то моҳи июни соли оянда баргузор мешавад. Ба ин барнома барои тамоми зинаҳои таҳсил аз ҷумла бакалавриат, магистратура, резидентура, ординатураи клиники, аспирантура, докторантура ва таҷриба омӯзӣ метавон ҳуҷҷат супоред. Бояд гуфт, идрокпули дурахшандагон барои таҳсили донишҷӯён ва кормӯзони мутахассис дар муассисаҳои таълимӣ ва илмии хориҷи кишвар таъин карда мешавад. Он аз ҳисоби фонди махсуси президенти Тоҷикистон маблағ гузорӣ мегардад. روزهای 15 و 16 آگوست دوشنبه میزبانی دومین چمپیونات جهان اوید و گوشت نیمیلی گوشت انگیری خواهد شد. این سبقت ها ورزشکاران زیاد از 70 کشور را گرد هم میارند. در این مسابقه وطنی دسته تاجیکستان را دو هیئت پرقوت‌ترین و بزرگترین خود 24 گوشت انگیر معرفی میکنند. گوشت انگیران تاجیک در همه کاتگوری های وزنی هم میانی مردم و هم زنان رقابت خواهند کرد. به هیئت دسته مردانه تاجیکستان یوسین بوبوکالونوف، محمد سلیموف و مصطفی عبدالفیض، کامروشو استوپیریون عمر شیروف و عبدالله عارف و دیگران شامل گردیدند. фонди умуми ҷоизаҳо 400 000 доллар мебошад. Ғолибон дар ҳар як категория вазни 20 000 доллар, барандагони медали нуқра 10 000 ва медали биринҷӣ бошад 5 000 доллар дарёфт хоҳанд кард. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو Asia Plus نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. پنجره رو

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار
3: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
0: رقم تلفنی داره رکلاما 41 41. رادیوی آسیا پلیوس برای شنیدن. آسیا پلیوس.